やっぱり日本はいいな。まあこれからも X なりのやり方でぐんぐん突き進んでいくんで、いつまでもいつまでも運命共同体だぜ。